0: właściwe dla każdej osoby, którą spotkacie. Rozważanie. Jezus wzywa nas do nawrócenia, a Ty przypominasz nam, że świat nie może się zmienić, jeśli najpierw nie zmieni się nasze własne życie. Dopiero gdy nasze serce zostanie oczyszczone przez codzienną decyzję odrzucenia grzechu, nasze życie staje się żywym znakiem, który przyciąga innych do Boga.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками і благословений плід, вона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матко Божія, моліться за нас грішники, зараз і на часу смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками і благословений плід, вона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матко Божія, моліться за нас грішники, зараз
1: і на часу смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід, вона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матко Божія, моліться за нас грішники, зараз і на часу смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід, вона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матко Божія, моліться за нас грішники, зараз і на часу смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід, вона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матко Божія, моліться за нас грішники, зараз і на часу смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід, вона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матко Божія, моліться за нас грішники, зараз і на часу смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід, вона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матко Божія, моліться за нас грішники, зараз і на часу смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід, вона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матко Божія, моліться за нас грішники, зараз і на часу смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід, вона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матко Божія, моліться за нас грішники, зараз і на часу смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід, вона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матко Божія, моліться за нас грішники, зараз і на часу смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
2: Так обіяще на початку, так і зараз і баста, і віки вікова. Амінь.
1: Помій Ісусе,
2: Господи наш, очувай нашу пару на кухня, Доверивай свету ще.